Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam sati. Požar u Bangkoku, 27 mrtvih, nova razmjena napada SAD-a i Irana. Od sutra skuplje gorivo. HNS predstavlja novog izbornika vatrenih, Sinner bolji od Zvereva u finalu Wimbledona.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Najmanje 27 ljudi je poginulo, 8 ih je teško ozlijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti u Bangkoku. Vatrogasci su pozvani neposredno nakon ponoći i zatekli su goste kako bježe od plamena. Očevici kažu da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio. Snimke objavljene na internetu prikazuju plamen kako izbije iz bara, dok se vide ljudi kako istrčavaju van. Službeni uzrok požara još se istražuje.
3: Media servis. Vijesti.
5: Nastavljen je rat SAD-a i Irana. Najnovija salva američkih snaga započela jučer navečer, priopćilo je središnje zapovjedništvo nakon što je prethodno izvijestilo otprilike 140 udara prethodne noći. Novi napadi uslijedili su nakon iranskog jučerašnjeg napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, čija je posada bila prisiljena napustiti ga nakon što se brod zapalio. Iranska revolucionarna garda izjavila je nakon incidenta da će Hormuški tjesnac biti zatvoren do daljnjeg i do kraja američkih intervencija u regiji. I dok Sjedinjene Američke Države navode radare i lanserne rampe kao ciljeve najnovijeg napada, iranski mediji navode pumpnu stanicu za vodu. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahrajnu i Kuvajtu, a cijene nafte jutros su naglo porasle nakon američkih napada i nakon što je Teheran najavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca.
3: Media servis. Vijesti.
5: Vatrogasci i dalje saniraju požar na području Blata na otoku Korčuli, gdje je opožareno oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Na požarištu je prema jučerašnjim podacima angažirano 186 vatrogasaca i 48 vatrogasnih vozila iz vatrogasne zajednice Županije Dubrovačko-neretvanske intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik. Jučer su tijekom dana na Korčulu pristigla 84 vatrogasca sa 24 vatrogasna vozila iz vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Ukupno je angažirano 270 vatrogasaca sa 72 vozila. Iz zraka su djelovala 3 protupožarna zrakoplova.
3: Media servis. Vijesti.
5: Od sutra bi na benzinskim postajama trebala vrijediti nove cijene goriva. Iako će konačne brojke odrediti vlada i objaviti nakon sjednice tijekom dana, poskupljenje je izvjesno. Dnevnik Nove TV donosi da će prema trenutnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri, te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao poskupiti za 8 centi na euro i 62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1 euro i 5 centi.
3: Media servis. Vijesti.
5: Rusija službeno odbila priznati Luisa Krišoka kao vršitelja dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocijenivši njegovo imenovanje nelegalnim. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika, te da su takozvane bonske ovlasti koje Krišok tvrdi da posjeduje u suprotnosti sa sporazumom. Pokušaj zapadnih predstavnika nemaju pravnu osnovu, poručila je Zaharova, dodajući da će ured visokog predstavnika trebati što prije zatvoriti. Rusija time izravno osporava legitimitet međunarodne administracije koja u BiH djeluje od kraja rata. Spor dogovora između Zapada i Rusije imenovanjem Krišuka uslijedio je nakon što se SAD i europske zemlje nisu uspjele dogovoriti o nasljedniku Kristijana Schmidta.
3: Media servis. Vijesti.
5: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavio privremene rezultate državne mature. Ove godine na maturu izašlo 1000 osoba više nego lani, što je prvo povećanje broja pristupnika od 2015. A razlog za to veća izlaznost učenika strukovnih škola. Bilo je 16.164 negativne ocjene. Njih 12.701 dobili su učenici strukovnih škola, gimnazijalci nisu prošli 2.476 ispita, a 987 jedinica dobili su ostali kandidati. Maturanti su najbolje riješili višu razinu engleskog jezika, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je da ga je ugodno iznenadio što esej ove godine maturantima nije bio bauk, što pokazuje postotak prolaznosti.
6: Ove godine, računajući i esej i prvi dio ispita, 14,5% kandidata, odnosno maturanata, nije položilo hrvatski jezik. Dvije godine ranije takvih je bilo 22,4.
5: Višu razinu matematike nije položilo 20,6, a nižu razinu 17,9% maturanata. Maturu iz njemačkog nije položilo njih 11,5%. Što se tiče izbornih predmeta, najlošiji su rezultati iz informatike, gdje je 36,2% pristupnika ispod praga prolaznosti. Fiziku nije prošlo njih 29,7%.
3: Sport.
7: Hrvatski nogometni savez danas bi trebao predstaviti novog izbornika A reprezentacije. HNS će u 14 sati održati preskonferenciju na kojoj bi prema svim dostupnim informacijama trebao biti predstavljen novi izbornik vatrenih. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjestu Zlatka Dalića doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Treba reći da Bilić u više od 20 godina trenerske karijere nema osvojen niti jedan trofej, a najveći uspjesi su mu promocija u Premier ligu s West Bromwich Albionom, te četvrtfinale europskog prvenstva s Hrvatskom, gdje je tragično ispao od Turske. Najbolji tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, osvojio ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandra Zvereva. Bio je ovo neizvjestan meč otprilike 2,5 sata do 3-3 u trećem setu. Pri tom rezultatu Zverev je imao svoju jedinu break loptu koju nije iskoristio, a nakon toga izgubio iduća tri gema i treći set. U četvrtom Sinner je nešto bolji, a svoju dobru igru naplatio je kod 3-3, kada radi novi break za 4-3, te nakon toga mirno meč privodi kraju. Za Sinera je ovo drugi uzastopni Wimbledon i peti Grand Slam karijere. Zverev je ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Nakon što je jučer odigrano finale Wimbledona, na redu su turniri iz ATP 250 kategorije, a jedan od njih igra se u Umagu. Brojni tenisači iz top 100 došli su u Istru u pohod na naslov, a među njima se nalaze i dva hrvatska predstavnika. U pojedinačnoj konkurenciji danas Damir Džumhur iz BiH igra protiv Portugalca Henrique Aroche. Francuz Kirijan Žeke će snage odmjeriti s Argentincem Markom Trungelitijem, Srbin Dušan Lajović igraće protiv Francuza Luke Vanaša, dok će naš Dino Prižmić na Čeha Vita Koprivu. Od Hrvata još nastupa Matej Dodig, ali on će na teren tek u utorak protiv Španjolca Karenja Buste. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 26, Splitu 24, Rijeci 23, Šibeniku 22, Zagrebu 18, Osijeku i Slavonskom Brodu 16, Varaždinu 15, a Gospiću 13 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura 29 do 32 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Od sutra bi na benzinskim postajama u Hrvatskoj trebalo vrijediti nove cijene goriva. Iako će konačne brojke odrediti vlada, Nova TV donosi da će prema trenutačnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi, 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1,05 €. Brzo šireći požar, južno od Pariza spali oko 800 hektara šume Fontainebleau, što je navelo Francusku da rasporedi dva vatrogasna zrakoplova s juga zemlje, dok se vatrogasne ekipe bore s obuzdavanjem požara, rekli su francuski dužnosnici. Požar je izbio jučer kasno poslije podne u nekadašnjem kraljevskom lovištu, nedaleko Pariza, koje je prošarano malim selima. Proširio se na 800 hektara i još se širio jutros. 400 francuskih vatrogasaca radi na obuzdavanju požara dan uoči nacionalnog praznika. Hrvatski nogometni savez danas bi trebao predstaviti novog izbornika A reprezentacije. HNS će u 14 sati održati preskonferenciju na kojoj bi prema svim dostupnim informacijama trebao biti predstavljen novi selektor vatrenih. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić. Bilić je već bio izbornik Hrvatske od 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 28, Rijeci i Zagrebu 27, a Osijeku 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Leitmotiv. Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Vlaho Ban, a ovo je Leitmotiv. Fokus stavljamo na jednog mladog kantautora i rockera, zove se Vili Gobac, inače sin popularnog rockera, mentora, kantautora Davora Gobca. Sudjeluje u dva benda, frontman je grupe Don Quixote, pa za početak slušamo njihovu pjesmu Mama Care.

Ajme koja energija. Don Kihot na valovima Unidu radija, slušate Light Motiv. Dvije stvari bih htio reći prije nego što nastavimo dalje. Prvo, Vili, zašto govoriš da ti se pjesme ne vrte, a upravo se vrte na radiju? A drugo, pa mogu zamisliti kako je to bilo kad je došao mami da joj je posvetio pjesmu. Ok, ajmo sad na jednu njihovu malo drugačiju. Ova stvar zove se Chuzuki.

Preko mreže slušate Leitmotiv Unidu Radija. U centru pažnje bio nam je mladi glazbenik Vili Gobac. Ja sam Vlaho Ban i ostavljam vas uz još jednu pjesmu benda Vili Debili. Pjesma za koju su naveli da je zapravo jedina prava pjesma oko koje su se baš potrudili na albumu. Zove se Poslić, pa poslušajmo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Mrtvih u požaru u Bangkoku. Od sutra nove cijene goriva. HNS predstavlja novog izbornika vatrenih Sinner bolje od Zvereva u finalu Wimbledona.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U požaru u Bangkoku poginulo je najmanje 27 osoba, a Sjedinjene Države i Iran razmijenili su nove napade u borbi za kontrolu hormuškog tjesnaca.
6: SAD i Iran izjavili su jutros da kontroliraju hormuški tjesnac, zbog kojeg su obje strane sinoć izvele niz napada. Američka je vojska s udarima započela jučer navečer, priopćilo je središnje američko zapovjedništvo. Novi napadi uslijedili su nakon ranijeg iranskog udara na trgovački brod u hormuškom tjesnacu. SAD i Iran prošlog su mjeseca potpisali memorandum kojim su dogovorili prekid vatre i odredili rok od 60 dana za postizanje konačnog mirovnog sporazuma. Međutim, nakon ovih napada mnogi se boje da će se rat ponovo razbuktati. Najmanje 27 osoba je poginulo u požaru u ugostiteljskom objektu u tajlandskoj prijestolnici Bangkoku. 22 osobe su u kritičnom stanju. Uzrok požara još je uvijek nepoznat, ali lokalne su vlasti izvijestile da će istražitelji pregledati materijale od kojih je napravljen strop, a provjerit će jesu li izlazi za nuždu bili blokirani, što je ljudima moglo otežati evakuaciju.
5: Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena, mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade, u WC i pokušali se sakriti i ondje smo našli većinu tijela.
6: Dva kanadera hitno su poslana u pomoć vatrogascima koji se bore s požarom koji bjesni u šumi Fontainebleau, oko 60 km od Pariza. Evakuirano je oko 1000 stanovnika i turista, a vlasti ističu da je požar ovakvih razmjera nezabilježen na sjeveru Francuske. Na terenu je oko 400 vatrogasaca koji se, uz potporu zračnih snaga, bore s vatrenom stihijom. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
7: Izgorjelo je 800 hektara, što predstavlja nešto manje od 5% cijelog šumskog masiva Fontainebleau, što je očito vrlo značajno, potpuno iznimno, potpuno neviđeno i što očito pripisujemo suši i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Jasno možemo vidjeti da se linija šumskih požara i oštećenja vegetacije pomiče prema sjeveru i da više nije samo na jugu. To smo vidjeli na početku sezone požara s regijom Centre Val de Loire, koja je bila jako pogođena, a sada je to šuma Fontainebleau.
6: Za Media Servis, Bože Filip Marković.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Bivša državna tajnica i gradonačelnica Knina Josipa Pleslić nije se pojavila na Zagrebačkom županijskom sudu zbog optužbi za korupciju, nezakonita zapošljavanja, nezakonitu isplatu javnih poticaja i namještanja stručnih državnih ispita. Kako je rekao njezin branitelj, jučer je hospitalizirana u KBC u Zagreb, što je sud provjerio i potvrdio da će biti u bolnici do kraja tjedna. Na sudu se nije pojavio ni Dražen Prša, a razlog nije poznat ni njegove odvjetnici. Ipak jedan od optuženika, bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić, priznao je krivnju i dogovorio nagodbu da će postupak u odnosu na njega biti razdvojen. Osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji se zamijeni radom na opće dobro.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske uputila otvoreno pismo premijeru Plenkoviću vezano uz, kako navode, sporni natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, koji vodi gašenju najmanje 15 seoskih ambulanti i ostavlja 50-ak gradova i općina bez veterinara. Od premijera traže obustavu provedbe natječaja do izrade procjene učinka na dostupnost veterinarske skrbe. Traže izmjenu kriterija i povratak na kriterije po kojima je dostupnost usluge na terenu presudna, a ne broj zaposlenih. Javnu objavu prihoda svih ovlaštenih organizacija po osnovi javnih ovlasti, budući da je riječ o javnom novcu, te da naloži nadležnima da ih konačno primi i da se argumenti struke saslušaju prije nego što posljedice postanu nepovratne.
3: Media servis. Vijesti.
5: A premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike. Danas će se premijer susresti s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastije. Podsjetimo, u Pariz su stigli policajci umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje je tamo odbio poslati premijer Milanović.
3: Media servis. Vijesti.
5: Od sutra bi na benzinskim postajama trebale vrijediti nove cijene goriva. Prema trenutačnom modelu Eurosuper 95 poskupit će za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi te koštati 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi euro i 5 centi.
3: Sport.
8: Hrvatski nogometni savez u 14 sati trebao bi predstaviti novog izbornika reprezentacije A. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Pitali smo građane što misle o potencijalno novom izborniku vatrenih.
9: Mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
10: Dobro, ok, ne mogu ja reći, dobar je to. Čovjek neka on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim Hrvatska, jer mala nacija i tako sve je ok.
11: Pa ja mislim da će biti rezultate dobre. Mislim da će biti, on je, nije nekad puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
12: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali da li će ne može nadomjestiti niko. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad Dalić nije.
13: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje, jer ova je igra nogomet i ipak zna više toga. Mislim da je on upućen u više toga i mislim čak da bi on bolje rezultat.
14: Volimo Slavena Bilića jer vidjeli smo ga onda kakav je bio super, pa nek bude i sad.
8: Treba reći da Bilić u više od 20 godina trenerske karijere nema osvojen niti jedan trofej, a najveći uspjeh s Hrvatskom je četvrtfinale europskog prvenstva gdje je tragično ispao Turske. Najbolji tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner osvojio je ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandera Zvereva. Recimo kako je ovo drugi uzastopni Wimbledon i peti Grand Slam karijere za Sinnera, dok je Zverev ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku, Makarskoj, Šibeniku je 31, Splitu 30, Rijeci, Zadru i Zagrebu 29, Karlovcu, Sisku i Krapini 28, Bjelovaru, Osijeku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, a Gospiću 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama Ivica Del Bianco, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Ovaj put smo se zaputili u mali grad velikog srca, Našice. To je jedno neuobičajeno mjesto za snimati emisije koje će se emitirati na Unidu Radiju, ali ujedno su i poveznica između dva različita dijela Hrvatske. U emisiji ćete čuti o Radiju Našice i samom njegovom radu. Radio Našice je lokalna radijska postaja u Osječko-baranjskoj županiji. Prvi program emitiran je 26. studenog 1966. i to je pokazatelj kontinuiranog rada više od pola stoljeća. Sami program se emitira lokalno u Našicama i okolici, te se može slušati na jednoj frekvenciji, a to je 88,7 MHz. Isto tako, može se slušati i online širom svijeta putem internetskog streama. Više o radijskoj postaji, njihovoj pripremi i emisijama reći će nam urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. Hvala vam na gostoprimstvu i dobrodošli u Eter Unidu Radija.
1: Dobar dan vama, dobrodošli u naš Radio Našice, dobrodošli u naš lijepi grad Našice i našu Osječko-baranjsku županiju. Evo pozdrav, nadamo se sunčanom Dubrovniku.
0: Da, ja se isto nadam jer prije nego što sam tu došao bilo je baš kišno. Ove godine će Radio Našice slaviti okruglih 60 godina, što nije malo za jedan radio. Kako gledate na to da je prošlo toliko godina i što zapravo drži Radio Našice toliko dugo?
1: Tako je, 26. studenog mi ćemo proslaviti ovu veliku 60. obljetnicu našeg radija. Kroz 60 godina, kao što možete i zamisliti, tako je to i u životu, prođe jako puno ljudi, jako puno suradnika, dogodi se velikih i manjih događaja, sve to mi popratimo i rado se sjećamo zapravo ovih 60 godina, sve one koje smo mi zatekli, o kojima smo slušali kao mladi kada smo došli u ovaj radio, a evo pomalo i ove mlade generacije koje nam već dolaze i koji će po nečemu dobrom sigurno pamtiti nas.
0: Što se sve generalno može čuti na Radiju Našice?
1: Radio Našice, poput mnogih lokalnih radiopostaja, zapravo prati sve. Ono što je najvažnije, to je lokalna informacija o događajima, najave toga što će se događati na području grada i na području općina koje nama pripadaju. Isto tako redovno pratimo našu županiju, a prati se sve, znači sva događanja. Od onih najvažnijih, od politike, preko sporta, kulture, udruga, društava, sve pratimo.
0: Pošto Radio Našice, evo, kako ste vi sami rekli, sve prati, koliko vas zapravo sve skupa ima koji tu radite i kako ste podijeljeni?
1: Zaposleno nas je u radiju sedmoro, od toga nas šest radi na informativnom dijelu i u našem programu, troje novinara. S obzirom da postoje uvijek specijalizirani novinari na velikim medijima, u lokalnim medijima to bi se jako teško provelo, znači uglavnom svi pratimo sve.
0: Dobro. A kako se pripremate za Eter, na primjer?
1: Kako se pripremamo? Pa ako moram svoj osobni primjer reći, ja sam improvizator. Znači ja sjednem i kako bude, i tako je od početka, tako je mene naučio moj urednik kojem sam ja došla pod zaštitu. Međutim, evo znam kolegice koje su radile i neke koje još uvijek rade, koje se stvarno temeljito pripremaju, sve dobro istraže i tako ulaze u Eter. Pa evo, birajte koji ste tip i kako vam bolje odgovara.
0: Kada započinje zapravo program samo emitiranje radija i što je zapravo najbitnije tada prenijeti slušateljima?
1: Mi smo, rekla sam već uvodno, znači s programom započeli 26. studenog, da, te daleke 66. Da. A kada sam ja došla 89. bila su 3 sata programa na našem radiju, sada imamo 24 sata programa, od toga naš program započinje jutarnjim programom u 6 sati, tu idu sve korisne informacije, servisne informacije, najave događaja, vremenska prognoza, sve ono što zapravo čini onaj prvi dio jutarnjeg programa. Nastavlja se živi program sve do 20 sati, znači do 20 sati ovdje čovjek koji radi na programu, emitira snimljene emisije, daje sve potrebne informacije, od 20 sati pa do 6 sati ujutro je program koji je isprogramiran, tu idu nekakve reprizne emisije, puno dobre glazbe i onda se ponovno čujemo novoga jutra od 6 sati.
0: Super, imate li možda neki slogan, što on znači ili predstavlja?
1: Imamo, slogan obično nije jednostavno donijeti i odlučiti jer postoje već mnogi slogani, pa smo onda nekako htjeli da ne sliči na neke druge slogane i s obzirom da smo mala sredina, svi se znamo, i mnogi svoja jutra i dane započinju s našim radijom, onda smo odlučili da naš slogan bude Radio koji te voli.
0: Dobro, nadam se da u duhu njega imamo i neku možda pjesmu za poslušat.
1: Pa, mnoge su pjesme o radiju, svako bi imao neku svoju, ali evo, s obzirom da smo dugo tu i da jako volimo svoj radio, inače radio kao medij, onda neka to bude Crvena jabuka i Pali me kao dobri radio stari.
0: Možda.

0: Pozdrav svima još jednom, ako ste se uključili tek sada u eter, razgovaramo o Radiju Našice, a s nama je urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. Čuli smo pjesmu
1: Crvene jabuke,
0: tako je, koja zapravo opisuje možda i slogan Radija Našice. A kako bi nastavili u duhu samog programa, ja bih vas sada pitao čime se inače vodite kada slažete, na primjer, playlistu?
1: Kada slažemo playlistu, to obično rade kolege, ja već dugi niz godina sam uglavnom informativac, ali od uvijek se vodimo s tim da za svakoga bude po nešto. Znači da to budu različiti glazbeni žanrovi, da to budu neki novi hitovi, neki stari kojih se rado sjećamo, neke na koje podsjećamo, i tako da se vodi računa o svim generacijama, o dobu dana. Znamo, recimo, kad ljudi idu s posla pa su više u svojim automobilima, onda žele čuti nešto lakše, prisjetiti se nekih starijih hitova. Imamo svoje termine kada donosimo isključivo novu glazbu, sve ono što je novoga, što autori, glazbenici, pjevači, pjevačice, glazbeni sastav imaju reći i najaviti o svojim novim djelima, tako da za svakoga po nešto.
0: Imate li možda neki određen postotak strane i domaće glazbe?
1: Da, zapravo imamo, s obzirom da na strukturu našeg vlasništva, a nama su vlasnici grad Našice i susjedne općine, često nas zapravo i guši zakonska regulativa koja nije prilagođena malim medijima, nego uglavnom velikim. Tako da, eto, puno više prostora za prijave na natječaje i mnoge druge stvari imaju mediji koji su u privatnom vlasništvu, a mi se moramo strogo pridržavati normi, pa tako je to slučaj i što se tiče glazbe. Pa u većem postotku, što naše slušateljice i slušatelje doduše raduje, uglavnom je tu domaća glazba.
0: Dobro. Navike slušatelja se s vremenom mijenjaju, to ste i vi sami svjesni, a kako se Radio Našice upravo tim promjenama prilagođava, a da pritom ne izgubi svoj identitet?
1: Prilagođavamo se onako kako zapravo dobivamo povratnu informaciju od slušateljstva. Ono što svakako uočavamo, radio je sve brži, informacija mora biti odmah, i tu je radio kao medij, mogu tako reći, u povlaštenom položaju u odnosu na druge medije, jer ništa ne može brže. Koliko god smo svjesni da su tu sad društvene mreže, ali znači dok nešto napišete i objavite, mi smo već u radiju to rekli. I to su čuli ljudi, bez obzira na kojem se mjestu tada nalazili, jer je radio, znamo, slušano, ono što volimo reći, od kupaonice do automobila, do nekakvih zajedničkih druženja, radio je i dalje sve prisutan.
0: Spomenuli ste društvene mreže, onda pretpostavljam da ih imate i vi, dakle, prilagodili ste se njima, i kakav je zapravo utjecaj radija kada se on zapravo odlazi u tim vodama društvenih mreža, jel ima pozitivan utjecaj?
1: Ja bih rekla da su društvene mreže zapravo popratni sadržaj radija, znači radio je i dalje broj jedan kao radio, a društvene mreže vas podsjećaju i informiraju. Navodimo vas da svakako uključite 887, znači objavimo nešto, najavimo u kojoj emisiji možete poslušati o tome, i kratku informaciju da svi oni koji žele pročitati, koji možda žele ponoviti, čuli su na radio, ali žele još jednom vidjeti što je to bilo, gdje je bilo ili kada će biti i gdje će biti, pogledaju na našem Facebooku, na našoj internetskoj stranici ili na našem Instagramu.
0: Smatrate li da je radio i dalje prijatelj ljudi pri dolasku brzih i relevantnih informacija, i što zapravo radio može ponuditi slušateljima, a da drugi mediji ne mogu? Naprimjer, rekli ste da može pridonijeti brzini informacija, a može, na primjer, još nešto pridonijeti?
1: Može biti sve prisutan, evo to smo možda već spomenuli, a to je da je radio svuda. Da. Dovoljno je samo uključiti tipku i vi čujete svoje Radio Našice ili neki drugi radio, ovisno na kojem ste području, i saznate sve. Evo, to je još uvijek velika prednost radija.
0: Koji bi se savjet dali mladima koji se tek upuštaju u ovaj svijet novinarstva? Naprimjer, ja sam sam jedan od njih, pa bi nam zasigurno odlično došli i neki savjeti.
1: Evo, Ivice, s obzirom da si naš gore list, onda bih mogla reći otvoreno, ne znam bih li uopće preporučila novinarstvo u današnjem vremenu. S obzirom da smo mi generacija koja je u ovaj radio došla nekako s domovinskim ratom, dakle, prošli smo te uvjete, prošli smo ta ratna vremena, ostali smo u mirnodomskim uvjetima, radili smo jako puno toga, i evo, ne znam ni zbrojiti koliko smo već godina tu, nekakva ta temeljna ekipa, i pamtimo naravno samo sretne dane. Neki su ljudi već u međuvremenu otišli, neki su novinarstvo zamijenili nečim drugim, mi smo još uvijek tu u ovim novinarskim vodama. Osobno, kada bih birala, ponovno bih birala novinarstvo, ali možda više zbog vremena koje je za nama, kada su novinari stvarno bili u situaciji da ih se slušalo, da ih se željelo čuti i da su mogli otvarati neke teme koje sad sve manje možemo.
0: A smatrate li možda kada bi slušatelji htjeli više slušati novinare, da bi onda imalo nekakvog smisla postati možda budući novinar?
1: Moramo se međusobno slušati, znači mi slušamo svoje slušateljice i slušatelje, oni slušaju nas i svakako da je to jedan plemenit i dobar poziv, međutim bitno je drukčiji lokalni mediji od nekakvog nacionalnog. S obzirom da u lokalnoj zajednici, znači svi sve znate, evo, ako ćemo uzeti primjer politiku, svi se mi znamo. Nekima djeca idu zajedno u školu, nekima supružnici rade zajedno. Dakle, svi se mi srećemo na ulici i poznajemo, pa nije baš jednostavno biti ni objektivan, niti ulaziti u nekakve sukobe koje kao novinar morate, ako želite otvoriti nekakva škakljiva pitanja što se tiče grada, što se tiče naših općina ili županije, tako da eto, nije jednostavno.
0: Evo, hvala vam puno na vremenu izdvojenom za program emisije Eter na Unitu radiju i nadam se da ćemo još koji put popričati. A dragim slušateljima, do slušanja. Bila je ovo urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. S njom smo razgovarali o radu i programu Radija Našice. Slušali ste Eter, a s vama je bio Ivica Del Bianco. Ostanite i dalje uz valove Unitu radija.
1: Hvala vam lijepa što ste nas posjetili, evo što smo vam mogli biti domaćini i poziv svima vama kada dođete na našičko područje, svakako tipka, radio 887, radio koji te voli, radio Našice.
0: Hvala vam.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je Unitu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Leitmotiv. Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Vlaho Ban, a ovo je Leitmotiv. Fokus stavljamo na jednog mladog kantautora i rockera, zove se Vili Gobac, inače sin popularnog rockera, mentora, kantautora Davora Gobca. Sudjeluje u dva benda, frontman je grupe Don Quixote, pa za početak slušamo njihovu pjesmu Mama Care.

Ajme koja energija. Don Kihot na valovima Unidu radija, slušate Light Motiv. Dvije stvari bih htio reći prije nego što nastavimo dalje. Prvo, Vili, zašto govoriš da ti se pjesme ne vrte, a upravo se vrte na radiju? A drugo, pa mogu zamisliti kako je to bilo kad je došao mami da joj je posvetio pjesmu. Ok, ajmo sad na jednu njihovu malo drugačiju. Ova stvar zove se Čuzuki.

Preko mreže slušate Leitmotiv Unidu Radija. U centru pažnje bio nam je mladi glazbenik Vili Gobac. Ja sam Vlaho Ban i ostavljam vas uz još jednu pjesmu benda Vili Debili. Pjesma za koju su naveli da je zapravo jedina prava pjesma oko koje su se baš potrudili na albumu. Zove se Poslić, pa poslušajmo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ponoći skuplji dizel, cijena benzina ostaje nepromijenjena. U Hrvatskoj požari pod kontrolom, vatra guta stotine hektara nadomak Pariza. Svečano je probijen tunel Kozjak, ključna faza projekta Novi ulaz u Split. Slaven Bilić, novi je izbornik Vatrenih u utakmici s Portugalom na svjetskom prvenstvu, poručio:
6: nemam druge riječi nego da kažem da smo pokradeni.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći u Hrvatskoj poskupljuje dizelsko gorivo, dok će benzin iduća dva tjedna ostati na dosadašnjoj razini, jer je vlada ponovno intervenirala kroz uredbe. Litra dizela će poskupjeti za 5, a plavog dizela za 6 eurocenti. Stoga će cijena litre benzina biti i dalje euro 54 centa, litra dizela euro 59 centi, a plavog dizela euro i 2 centa. Poskupljuje i plin za boce i spremnike za 2 eurocenta.
3: Media Servis, Vijesti plus.
5: Posljednji je tjedan zasjedanja u Saboru uoči ljetne stanke, a završava u srijedu glasanjem. Sutra će se raspravljati o DP-ovoj rezoluciji u BiH, kao i o kandidatima za viceguvernere HNB-a, u kojima je sud danas dao matični odbor. Na dnevnom redu u sabornici našlo se i iskorištavanje energetskih georesursa i financiranje javnih potreba u sportu.
7: Dok se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavlaka i rasvjetljavanje afere oko izvlačenja novca iz sportskih saveza, SDP-ovci traže izmjene Zakona o sportu i Zakona o proračunu kojim bi se, tvrde, uvela nova razina transparentnosti ulaganja iz javnih sredstava. Marija Lugarić.
8: Ako je sve zakonito, ako je sve čisto i transparentno, zašto HDZ odbija glasati za taj zaključak? Ja pitam, čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalni mrak, za fiktivne ugovore, za offshore zone. Cilj je da se javni novac vrati sportašima, da se paraziti, uglavnom ovi politički, maknu iz sportskog sustava, iz upravljanja sportom.
7: Financiranje javnih potreba u sportu bila je druga točka dnevnog reda. Prethodio je prijedlog zakona o istraživanju eksploatacije energetskih georesursa. Kao jednu od važnijih novina koje donosi ovaj zakon, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar istaknuo je fleksibilnije modele istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.
9: Sada se omogućuje primjena modela dozvole i ugovora o eksploataciji uz plaćanje naknade za pridobivene količine. Dakle, biramo šta nam više odgovara. Omogućuje se i provođenje nadmetanja isključivo za eksploataciju na područjima koje su već dovoljno istražena.
7: Anja Šimpraga iz SDSS-a je istaknula da prioritet u ovoj priči mora biti zaštita poljoprivrednih zemljišta i prirodnih resursa kao što su izvori pitke vode.
10: Na koji način će biti osigurano da jedinice lokalne samouprave, ali i građani, budu pravovremeno informirani, uključeni u postupke istraživanja?
9: Postoje drugi zakoni koji reguliraju upravo ovaj sigurnosni, ajmo ga tako općenito nazvati, aspekt. Znači, procjena utjecaja na okoliš je nešto što nikakav zakon ovog tipa ne može zaobići.
7: Govore u Saboru bilo i o kandidatima za 3 viceguvernerska mjesta u HNB-u. Njih petero došlo se predstaviti Odboru za financije i državni proračun. HDZ je predložio dosadašnju viceguvernerku HNB-a Ivanu Jakir Bajo, zatim profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alena Stojanovića, te glavnog ekonomista Zagrebačke banke Hrvoja Doleneca. SDP i Možemo predlažu zastupnika i bivšeg ministra Borisa Lalovca, dok je član uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana predložio klub zastupnika Nezavisni i HSU. Izbor je kritizirao Mostov zastupnik Zvonimir Troskot, koji je poručio da su po njemu mjesta viceguvernera politička.
11: To su pozicije koje su se uvijek koristile za nekakve vlastite probitke, a nikad nije bilo zapravo činjenica da su radili za interese građana. Tko god danas od 5 kandidata bude nominiran, neće se ništa promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i hrvatske ekonomije.
7: Odbor za financije će mišljenje o kandidatima proslijediti Odboru za imenovanje i upravne poslove, čija je sjednica najavljena za utorak. Imenovanja, podsjetimo, dolaze nakon što je došlo do promjene na vrhu HNB-a. Mjesto guvernera preuzeo je Ante Žigman, jer je dugogodišnji guverner Boris Vujčić preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Za Media Servis, Bruno Perić.
12: Media Servis, vijesti plus.
5: Premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja nacionalnog dana Francuske Republike. Susreo se s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastilje umjesto pripadnika Hrvatske vojske, koje je tamo odbio poslati predsjednik Zoran Milanović. Plenkovićevu izjavu prenosi HRT.
13: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su zajedno sa pripadnicima iz Rakitija praktički bili nukleus hrvatskih oružanih snaga u Domovinskom ratu, sutra defilirati po Champs-Élysées za Francuski nacionalni dan. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom, pokazujemo im na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine, i u Europsku uniju, NATO, i zbog toga bi naš izostanak sutra, mislim izostanak Hrvatske, zasigurno bila velika pogreška, no vlada je tu da spriječava pogreške.
12: Media Servis, vijesti plus.
5: Na gradilištu u Vučevici na domak Splita svečano je probijen tunel Kozjak. Time je završena jedna od ključnih faza projekta Novi ulaz u Split, kojim će se autocesta A1 izravno povezati sa gradom pod Marijanom. No dio Kaštelana negoduje, jer će im zbog ovog projekta biti oduzeta zemlja.
14: Više od 2 godine od početka radova... Kozjak svečano je probijen. Zadovoljan je potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković.
15: Povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
14: Posao tu nije gotov. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km. Biće tek dio dionice koja s autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je gradnja mosta te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
16: Jedan jako važan projekat za povezivanje sa trajektnom lukom Split. Istočna obala ide dalje. Mi smo sa Hrvatskim cestama dogovorili cijeli proces. Uskoro bi u ovom mjesecu ili u idućem trebao biti raspisan natječaj što se tiče daljnje projektiranja za dobivanje građevinske dozvole.
14: Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura, a financira se europskim sredstvima. Iako s financijama za sad nema problema, pojavile su se druge poteškoće.
15: Postoje određeni problemi oko objekata koji se nalaze ovdje na dionici koja ide prema državnoj cesti D8. Projekt se nastavlja, traju upravni postupci, izvlaštenja i to se treba ubrzati kako bi se projekt što prije mogao završiti.
14: Dio građana, među kojima i članovi udruge Spasimo Kozjak i Kaštela, već su se pobunili protiv izvlaštenja, o čemu je govorio šef uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
17: Malo se je rastegla procedura ishođenja građevinske dozvole obzirom da je bilo određenih negodovanja oko te trase, pa nismo mogli pristupiti u posjed za dokaz pravnog interesa, ali to se sad rješava i nadam se u skorije vrijeme da ćemo ishoditi građevinsku dozvolu i nastavljamo s ovim projektom. Sve će se što je na trasi što smeta rušiti.
14: Otkupljeno je, otkrio je Budimir, stotinjak od 300 parcela. Od vlasnika drugih 100 dobili su privolu, dok će na preostalih stotinjak kući s policijom i zaštitarima. Projekt bi trebao poboljšati prometnu povezanost i rasteretiti postojeći ulaz u grad, no već sada je izvjesno, postupak prisilnog izvlaštenja neće proći mirno. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
12: Media Servis, vijesti plus.
5: Izbio je požar oko 15 sati u dvorištu tvrtke Cezar na industrijskoj cesti u Sesvetama. Potvrdio nam je po dojavi stotinjak građana zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih.
18: Na teren smo uputili najbliže ekipe vatrogasne postaje Dubrava, vatrogasne postaje Žitnjak i dežurne ekipe dobrovoljnog vatrogasnog društva Sesvete. Dosta na mjestu intervencije utvrđeno je zaista da se radi o ogromnoj količini dima. Radilo se o požaru kamiona i kamionske prikolice. Požar je pod kontrolom, nikakve dodatne snage, dodatne nećemo slati na mjesto intervencije. Očekujemo da će biti brzo gotovo.
5: Veliki požar koji je u subotu u poslijepodnevnim satima buknuo između Blata i Smokvice na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor vatrogasaca. Dio vatrogasnih snaga usmjeren je na Mljet gdje su tijekom jutra izbila dva nova požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis.
19: Što se tiče požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, danas tijekom dana nastavljena je sanacija požarišta kako na području Blata, tako na području Slanoga, na području Mljeta. Jutros na području Mljeta izbila su i dva nova požara, dakle prodimljavanje je bilo, tako da su vatrogasci odmah otišli na teren, okružili to i naravno pomogao im je i air traktor iz zraka koji smo također uputili na područje Dubrovačko-neretvanske da bude do kraja dana i pomaže vatrogascima u sanaciji.
5: S požarom se bore i francuski vatrogasci koji pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju u blizini Pariza. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u noćnom klubu u Tajlandu, a broje se mrtvi i u poplavama u Bangladešu.
20: Stotine francuskih vatrogasaca nastavilo je borbu protiv požara koji je izbio u šumi Fontainebleau, oko 60 km od Pariza. Vlasti ističu da je požar ovakvih razmjera nezabilježen na sjeveru Francuske, a vatrogascima su u pomoć stigli i Kanaderi. Ministar unutarnjih poslova Lorraine Nunez.
21: Izgorjelo je 800 hektara, što predstavlja nešto manje od 5% cijelog šumskog masiva Fontainebleau, što je očito vrlo značajno, potpuno iznimno, potpuno neviđeno i što očito pripisujemo suši i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Jasno možemo vidjeti da se linija šumskih požara i oštećenja vegetacije pomiče prema sjeveru i da više nije samo na jugu. To smo vidjeli na početku sezone požara s regijom Centre Val de Loire, koja je bila jako pogođena, a sada je to šuma Fontainebleau.
20: Požar je u nedjelju popodne izbio na više lokacija, zbog čega se, objasnio je Nunez, sumnja da je podmetnut.
21: Zabilježeno je desetak zasebnih žarišta unutar radijusa od 1000 metara, što upućuje na mogućnost da je požar podmetnut. Neću reći više od toga.
20: Nekoliko desetaka osoba poginulo je u požaru koji je oko 2 ujutro izbio u noćnom klubu u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, a više osoba je u kritičnom stanju. Policija sumnja da je uzrok požara nemar i da je vatra izbila zbog kratkog spoja u klimi, a evakuacija je bila otežana zbog stolova i kutija s pićem. Većinu smrtnih slučajeva uzrokovao je dim. Voditelj vatrogasaca na požarištu Chakrit Kankom.
22: Požar nije bio toliko silovit, ali je dim ispunio cijeli prostor objekta. Dima je bilo posvuda. Postoji trenutak u kojem se vatra rasplamsa na mjestu gdje se nakupio plin. To nazivamo paljenjem plina, pri čemu se toplina širi i sve spaljuje. Upravo smo to vidjeli na samom početku.
20: Zbrajaju se žrtve u Bangladešu, gdje je više od milijun ljudi pogođeno obilnim poplavama. Kiša je počela padati prije više od tjedan dana, a kako se posljednjih dana pojačala, vlasti su izdale upozorenja zbog poplava i klizišta te evakuirale obitelji iz područja visokog rizika. Među pogođenima je i Sekio Marma, čiji je dom prije 4 dana poplavljen.
23: Vratio sam se doma nakon 3 dana. Moji prijatelji i susjedi pomažu jedni drugima očistiti selo i spasiti ga. Zadnjih par dana smo na rubu gladi, situacija je jako loša.
20: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
12: Media Servis, vijesti plus.
5: Ponovno eskalira sukob na Bliskom istoku dok Rusija nastavlja sa svojom operacijom u Ukrajini, koja pak sve češće i jače udara po ruskoj infrastrukturi.

0: pogodili civilne ciljeve. Pogođeni su tako autobusni terminal u Odesi, stambene zgrade u Zaporižji i bolnica u Harkivskoj regiji. Za vrijeme napada na Odesu jedan ruski dron prešao je u moldavski zračni prostor te se srušio i eksplodirao u blizini naselja, objavile su moldavske vlasti. Istovremeno u Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova država članica. U oči sastanka šefica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je kako će raspravljati o 21. paketu sankcija Rusiji oko kojeg i dalje nema dogovora.
1: Imamo 250 pojedinaca na popisu. Postoje različiti ljudi, pojedinci koji su se bavili različitim aktivnostima, tako da je to opsežan popis. Nadam se da ćemo ga danas usvojiti. Što se tiče 21. paketa, još uvijek postoje neka otvorena pitanja, ali radimo na postizanju dogovora.
0: Kada govorimo o Europskoj uniji, dodajmo kako je stručni panel napravio izvješće na zahtjev predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen vezano za pristup djece društvenim mrežama. Preporuka je da se ograniči pristup društvenim mrežama djeci mlađe od 13 godina u cijeloj uniji, a korištenje bi trebalo biti dopušteno samo pod nadzorom roditelja ili u obrazovne svrhe. Von der Leyen je najavila kako će nakon ljetne pauze predstaviti zakonodavni prijedlog.
1: Naši djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vremena za igru, za sklapanje prijateljstava, licem u lice, za griješenje te za oblikovanje vlastitog identiteta i osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam. Ja vjerujem da im to vrijeme moramo pružiti. Želimo li zaštititi djetinjstvo, moramo početi ondje gdje su rizici najveći. Dokazi pokazuju da su to većinom društvene mreže, ali i drugi pružatelji usluga koji nude sadržaje ili značajke neprimjerene dobi i one koje izazivaju ovisnost.
0: Za Media Servis Jura Koprek. Sport.
2: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka europskog prvenstva 2028. godine, koje se održava u Velikoj Britaniji i Irskoj. S terena se javio Damir Tabaković.
3: Slaven Bilić izgleda onako pun elana i pun volje da nastavi ovo što je, kao što je i sam naglasio, nešto fenomenalno što je napravio Zlatko Dalić u svom mandatu. Eto, toliko ispred Hrvatskog nogometnog saveza.
2: Podsjetimo, Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrtfinale europskog prvenstva gdje je tragično ispao od Turske. Novi izbornik najavio je ciljeve i očekivanja za svoj mandat.
4: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat, imam 3 temelja za to, broj 1 je stabilnost saveza, drugi mi je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo i treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po zlatkom Dalića.
2: U nastavku Modrićeve reprezentativne karijere rekao je:
4: svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji, toliko znači, bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu. Onda šta pričamo o našoj reprezentaciji gdje on puno više od najboljeg igrača. Ali je, tako da je to u biti jedna od prvih stvari koju ću napraviti.
2: Za kraj osvrnuo se Bilić i na nastup Hrvatske na ovogodišnjem mundijalu.
4: Dojam je bolji od rezultata. Osnovni cilj je napravljen, prošla se grupa. Pa grupa koja se pokazala čak i meni kao puno teža nego što je izgledalo. Šteta Portugala. Nemam druge riječi nego da kažem da smo pokradeni. Ona zadnja odluka, ono je nemoguće, jeli? Tako da je to i motiv i želja i neki putokaz. Ajmo, naravno da je nemoguće igrati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme protiv Portugala. Ali ajmo da to bude većina, da bude češće.
2: O novo starom izborniku građani su za Media Servis poručili.
5: Pa mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
6: Pa dobro, ok, ne mogu ja reći, dobar je to. Čuj, nek on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim Hrvatska, jer mala nacija i tako, sve je ok.
7: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri. Nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
8: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali da li će ne...

0: Možda domisliti nikoli. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad Dalić nije.
1: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa znaš ne bi onda dobar i za ovo.
2: Volimo Slavena Bilića jer vidjeli smo ga onda kakav je bio, bio je super, pa nek bude i sad.
3: Za Medija Servis, Petra Petrlić.
4: Na kraju ponovimo, Slaven Bilić naslijedio Dalića, ponovno postao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
4: Uredila i vodila Andreja Marić.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Osobito u središnjim predjelima moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
5: Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu radija, s vama Ivica Del Bianco, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Ovaj put smo se zaputili u mali grad velikog srca, Našice. To je jedno neuobičajeno mjesto za snimati emisije koje će se emitirati na Unidu radiju, ali ujedno su i poveznica između dva različita dijela Hrvatske. U emisiji ćete čuti o radiju Našice i samom njegovom radu. Radio Našice je lokalna radijska postaja u Osječko-baranjskoj županiji. Prvi program emitiran je 26. studenog 1966. i to je pokazatelj kontinuiranog rada više od pola stoljeća. Sami program se emitira lokalno u Našicama i okolici, te se može slušati na jednoj frekvenciji, a to je 88,7 MHz. Isto tako, može se slušati i online širom svijeta putem internetskog streama. Više o radijskoj postaji, njihovoj pripremi i emisijama reći će nam urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. Hvala vam na gostoprimstvu i dobrodošli u Eter Unidu radija.
1: Dobar dan vama, dobrodošli u naš Radio Našice, dobrodošli u naš lijepi grad Našice i našu Osječko-baranjsku županiju. Evo pozdrav, nadamo se sunčanom Dubrovniku.
0: Da, ja se isto nadam jer prije nego što sam tu došao bilo je baš kišno. Ove godine će Radio Našice slaviti okruglih 60 godina, što nije malo za jedan radio. Kako gledate na to da je prošlo toliko godina i što zapravo drži Radio Našice toliko dugo?
1: Tako je, 26. studenog mi ćemo proslaviti ovu veliku 60. obljetnicu našeg radija. Kroz 60 godina, kao što možete i zamisliti, tako je to i u životu, prođe jako puno ljudi, jako puno suradnika, dogodi se velikih i manjih događaja, sve to mi popratimo i rado se sjećamo zapravo ovih 60 godina, sve one koje smo mi zatekli, o kojima smo slušali kao mladi kada smo došli u ovaj radio, a evo pomalo i ove mlade generacije koje nam već dolaze i koji će po nečemu dobrom sigurno pamtiti nas.
0: Što se sve generalno može čuti na Radiju Našice?
1: Radio Našice, poput mnogih lokalnih radiopostaja, zapravo prati sve. Ono što je najvažnije, to je lokalna informacija o događajima, najave toga što će se događati na području grada i na području općina koje nama pripadaju. Isto tako redovno pratimo našu županiju, a prati se sve, znači sva događanja. Od onih najvažnijih, od politike, preko sporta, kulture, udruga, društava, sve pratimo.
0: Pošto Radio Našice, evo, kako ste vi sami rekli, sve prati, koliko vas zapravo sve skupa ima koji tu radite i kako ste podijeljeni?
1: Zaposleno nas je u radiju sedmoro, od toga nas šest radi na informativnom dijelu i u našem programu, troje novinara. S obzirom da postoje uvijek specijalizirani novinari na velikim medijima, u lokalnim medijima to bi se jako teško provelo, znači uglavnom svi pratimo sve.
0: Dobro. A kako se pripremate za Eter, na primjer?
1: Kako se pripremamo? Pa ako moram svoj osobni primjer reći, ja sam improvizator. Znači ja sjednem i kako bude, i tako je od početka, tako je mene naučio moj urednik kojem sam ja došla pod zaštitu. Međutim, evo znam kolegice koje su radile i neke koje još uvijek rade, koje se stvarno temeljito pripremaju, sve dobro istraže i tako ulaze u Eter. Pa evo, birajte koji ste tip i kako vam bolje odgovara.
0: Kada započinje zapravo program samo emitiranje radija i što je zapravo najbitnije tada prenijeti slušateljima?
1: Mi smo, rekla sam već uvodno, znači s programom započeli 26. studenog, te daleke 66. Da. A kada sam ja došla 89. bila su 3 sata programa na našem radiju, sada imamo 24 sata programa, od toga naš program započinje jutarnjim programom u 6 sati, tu idu sve korisne informacije, servisne informacije, najave događaja, vremenska prognoza, sve ono što zapravo čini onaj prvi dio jutarnjeg programa. Nastavlja se živi program sve do 20 sati, znači do 20 sati ovdje čovjek koji radi na programu, emitira snimljene emisije, daje sve potrebne informacije, od 20 sati pa do 6 sati ujutro je program koji je isprogramiran, tu idu nekakve reprizne emisije, puno dobre glazbe i onda se ponovno čujemo novoga jutra od 6 sati.
0: Super, imate li možda neki slogan, što on znači ili predstavlja?
1: Imamo, slogan obično nije jednostavno donijeti i odlučiti jer postoje već mnogi slogani, pa smo onda nekako htjeli da ne sliči na neke druge slogane i s obzirom da smo mala sredina, svi se znamo, i mnogi svoja jutra i dane započinju s našim radijom, onda smo odlučili da naš slogan bude radio koji te voli.
0: Dobro, nadam se da u duhu njega imamo i neku možda pjesmu za poslušat.
1: Mnoge su pjesme o radiju, svako bi imao neku svoju, ali evo, s obzirom da smo dugo tu i da jako volimo svoj radio, inače radio kao medij, onda neka to bude Crvena jabuka i Pali me kao dobri radio stari.
0: Možda.

0: Pozdrav svima još jednom, ako ste se uključili tek sada u eter, razgovaramo o Radiju Našice, a s nama je urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. Čuli smo pjesmu
1: Crvene jabuke,
0: tako je, koja zapravo opisuje možda i slogan Radija Našice. A kako bi nastavili u duhu samog programa, ja bih vas sada pitao čime se inače vodite kada slažete, na primjer, playlistu?
1: Kada slažemo playlistu, to obično rade kolege, ja već dugi niz godina sam uglavnom informativac, ali od uvijek se vodimo s tim da za svakoga bude po nešto. Znači da to budu različiti glazbeni žanrovi, da to budu neki novi hitovi, neki stari kojih se rado sjećamo, neke na koje podsjećamo, i tako da se vodi računa o svim generacijama, o dobu dana. Znamo, recimo, kad ljudi idu s posla pa su više u svojim automobilima, onda žele čuti nešto lakše, prisjetiti se nekih starijih hitova. Imamo svoje termine kada donosimo isključivo novu glazbu, sve ono što je novoga, što autori, glazbenici, pjevači, pjevačice, glazbeni sastav imaju reći i najaviti o svojim novim djelima, tako da za svakoga po nešto.
0: Imate li možda neki određen postotak strane i domaće glazbe?
1: Da, zapravo imamo, s obzirom da na strukturu našeg vlasništva, a nama su vlasnici grad Našice i susjedne općine, često nas zapravo i guši zakonska regulativa koja nije prilagođena malim medijima, nego uglavnom velikim. Tako da, eto, puno više prostora za prijave na natječaje i mnoge druge stvari imaju mediji koji su u privatnom vlasništvu, a mi se moramo strogo pridržavati normi, pa tako je to slučaj i što se tiče glazbe. Pa u većem postotku, što naše slušateljice i slušatelje doduše raduje, uglavnom je tu domaća glazba.
0: Dobro. Navike slušatelja se s vremenom mijenjaju, to ste i vi sami svjesni, a kako se Radio Našice upravo tim promjenama prilagođava, a da pritom ne izgubi svoj identitet?
1: Prilagođavamo se onako kako zapravo dobivamo povratnu informaciju od slušateljstva. Ono što svakako uočavamo, radio je sve brži, informacija mora biti odmah, i tu je radio kao medij, mogu tako reći, u povlaštenom položaju u odnosu na druge medije, jer ništa ne može brže. Koliko god smo svjesni da su tu sad društvene mreže, ali znači dok nešto napišete i objavite, mi smo već u radiju to rekli. I to su čuli ljudi, bez obzira na kojem se mjestu tada nalazili, jer je radio, znamo, slušano, ono što volimo reći, od kupaonice do automobila, do nekakvih zajedničkih druženja, radio je i dalje sve prisutan.
0: Spomenuli ste društvene mreže, onda pretpostavljam da ih imate i vi, dakle, prilagodili ste se njima, i kakav je zapravo utjecaj radija kada se on zapravo odlazi u tim vodama društvenih mreža, jel ima pozitivan utjecaj?
1: Ja bih rekla da su društvene mreže zapravo popratni sadržaj radija, znači radio je i dalje broj jedan kao radio, a društvene mreže vas podsjećaju i informiraju. Navodimo vas da svakako uključite 887, znači objavimo nešto, najavimo u kojoj emisiji možete poslušati o tome, i kratku informaciju da svi oni koji žele pročitati, koji možda žele ponoviti, čuli su na radiju, ali žele još jednom vidjeti što je to bilo, gdje je bilo ili kada će biti i gdje će biti, pogledaju na našem Facebooku, na našoj internetskoj stranici ili na našem Instagramu.
0: Smatrate li da je radio i dalje prijatelj ljudi pri dolasku brzih

0: se u ovaj svijet novinarstva, na primjer, ja sam sam jedan od njih, pa bi nam zasigurno odlično došli i neki savjeti.
1: Evo Ivice, s obzirom da si naš Gore list, onda bih mogla reći otvoreno, ne znam bih li uopće preporučila novinarstvo u današnjem vremenu, s obzirom da smo mi generacija koja je u ovaj radio došla nekako s domovinskim ratom, dakle prošli smo te uvjete, prošli smo ta ratna vremena, ostali smo u mirnodomskim uvjetima, radili smo jako puno toga i evo, ne znam ni zbrojiti koliko smo već godina tu, nekakva ta temeljna ekipa i pamtimo naravno samo sretne dane, neki su ljudi već u međuvremenu otišli, neki su novinarstvo zamijenili nečim drugim, mi smo još uvijek tu u ovim novinarskim vodama. Osobno kada bih birala, ponovno bih birala novinarstvo, ali možda više zbog vremena koje je za nama, kada su novinari stvarno bili u situaciji da ih se slušalo, da ih se željelo čuti i da su mogli otvarati neke teme koje sad sve manje možemo.
0: A smatrate li možda kada bi slušatelji htjeli više slušati novinare, da bi onda imalo nekakvog smisla postati možda budući novinar?
1: Moramo se međusobno slušati, znači mi slušamo svoje slušateljice i slušatelje, oni slušaju nas i svakako da je to jedan plemenit i dobar poziv, međutim bitno je drukčiji lokalni mediji od nekakvog nacionalnog. S obzirom da u lokalnoj zajednici, znači svi sve znate, evo, ako ćemo uzeti primjer politiku, svi se mi znamo. Nekima djeca idu zajedno u školu, nekima supružnici rade zajedno. Dakle, svi se mi srećemo na ulici i poznajemo, pa nije baš jednostavno biti ni objektivan, niti ulaziti u nekakve sukobe koje kao novinar morate, ako želite otvoriti nekakva škakljiva pitanja što se tiče grada, što se tiče naših općina ili županije, tako da eto, nije jednostavno.
0: Evo, hvala vam puno na vremenu izdvojenom za program emisije Eter na Unitu radiju i nadam se da ćemo još koji put popričati. A dragim slušateljima, do slušanja. Bila je ovo urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. S njom smo razgovarali o radu i programu Radija Našice, slušali ste Eter, a s vama je bio Ivica Del Bianco. Ostanite i dalje uz valove Unitu radija.
1: Hvala vam lijepa što ste nas posjetili, evo što smo vam mogli biti domaćini i poziv svima vama kada dođete na našičko područje, svakako tipka, radio 887, radio koji te voli, radio Našice.
0: Hvala vam.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronika.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. Ovog puta preslušavamo album Music is the Weapon američkog elektronskog benda Major Lazera. Music is the Weapon je četvrti studijski album Major Lazera, a prvi album na kojem je radio producent Ape Drums umjesto producenta Gillionaire-a koji je napustio Major Lazer krajem 2019. godine. Album je sastavljen od 12 pjesama, od kojih je svaka napravljena u suradnji sa izvođačima kao J Balvin, Nicki Minaj, French Montana i mnogi drugi. Helen Highwater je pjesma koja otvara album, a mi je slušamo u nastavku.

0: Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona u kojem smo preslušavali album Music is the Weapon američkog elektronskog benda Major Lazera. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg Megafona lijep pozdrav.
1: Ovo je Unidu Radio. One, two, three.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam